0: غلام بھی اس موقع پر موجود تھے. وزارت خارجہ کے مطابق بھارت اور سیشلز کے درمیان دیرینہ دوستی ہے جس کی جڑیں مشترکہ تاریخی، ثقافتی اور عوام سے عوام کے درمیان رشتوں سے وابستہ ہیں. بھارتی بحر ہند خطے میں ایک اہم سمندری پڑوسی کے طور پر سیشلز کا مقام بھارت کے ویژن مہاساگر اور عالمی جنوب کے تئیں بھارت کے عہد میں خصوصی حیثیت کا حامل ہے. وزارت خارجہ نے بتایا کہ جناب مودی کے اس دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط اور پائیدار دوستی کا اعادہ ہوتا ہے اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں دونوں ملکوں کے مشترکہ عہد کا بھی اعادہ ہوتا ہے. آشیش ابراہم کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شگفتہ یاسمین.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے کل سیشلز میں موریشس کے اپنے ہم منصب ڈاکٹر نوین چندر رام غلام سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے بھارت اور موریشس کے درمیان موجودہ تعاون و اشتراک پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے بھارت کی جانب سے دیے گئے خصوصی معاشی پیکج کے نفاذ میں ہوئی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا. دونوں رہنماؤں نے بھارت کے ویژن مہاساگر اور پڑوسی مقدم کی پالیسی کے تحت بھارت موریشس کی بڑھتی ہوئی اسٹریٹیجک شراکت داری کی اہمیت سے اتفاق کیا اور عالمی خطۂ جنوب کے تئیں اپنے مشترکہ عہد سے بھی اتفاق کیا. وزیر اعظم نریندر مودی کو سیشلز کا ماحولیاتی تحفظ اور مستقل ترقی کے میدان میں اعلیٰ ترین قیادت پر گارڈین آف دا بلو ہورائزن ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. یہ ایوارڈ سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمینی کے ہاتھوں دیا گیا ہے جس کے تحت مستقل ترقی اور جناب مودی کے ماحول کے لیے سازگار تصور کا اعتراف کیا گیا ہے. جناب مودی نے اس ایوارڈ سے نوازے جانے کے بعد سیشلز کے عوام اور حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے. امریکہ اور ایران قطر کی راجدھانی دوحہ میں اس بات پر رضامند ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف حملے روک دیے جائیں اور کل سے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے. اس قدم کا مقصد کئی دن سے جاری اس فوجی کارروائی کو روکنا ہے جس کی وجہ سے جنگ بندی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور آبنائی ہرمز سے متعلق تنازع کو حل کرنا ہے. یہ اعلان آبنائے ہرمز کے آس پاس کئی حملوں کے بعد کیا گیا ہے. امریکہ نے ایران پر الزام لگایا تھا کہ اس نے تجارتی جہازوں پر حملہ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے جس کے بعد اس نے ایران کے فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے. ادھر ایران نے بحرین اور کویت میں امریکی فوجی ٹھکانوں پر بیلسٹک میزائلز اور ڈرون سے حملے کیے. دونوں ہی ملکوں کی طرف سے مزید کشیدگی پیدا ہو جانے کے تئیں نئے سرے سے خبردار کیا گیا ہے. ایک امریکی افسر نے بتایا کہ اب دونوں ہی ملک ایک دوسرے پر حملے کرنے سے باز رہیں گے اور مذاکرات کے دوران ان جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت جاری رہے گی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں بہادری سے متعلق 2026 کی دفاع کی دوسری تقریب میں بہادری انعامات عطا کریں گی. وہ دفاعی افواج، مرکزی مسلح پولیس دستوں اور ریاست و مرکز کے زیر انتظام پولیس کے عملے کو بہادری کے انعامات شام 5 بجے عطا کریں گی. یہ انعامات مسلح دستوں، مرکزی مسلح پولیس فورسز اور دیگر حفاظتی ایجنسیوں کے عملے کے بہادری کے غیر معمولی کارناموں کو تسلیم کرتے ہوئے دیے جاتے ہیں. ان انعامات سے پورے جموں و کشمیر، شمال مشرق اور ملک کی سرحدوں پر دہشت گردی، شورش پسندی اور مخاصمانہ دھمکیوں کی روک تھام کے لیے بھارت کی لگاتار جدوجہد کی عکاسی ہوتی ہے. نیز ایوییشن، سمندری کارروائیوں اور انسانی ہمدردی والے مشنوں میں غیر معمولی حوصلے کے اقدامات اجاگر ہوتے ہیں. صدر مرمو نے اس سے پہلے اس تقریب کے پہلے مرحلے میں بھی بہادری انعامات ادا کیے تھے. یہ تقریب راشٹرپتی بھون میں اس ماہ کی 8 تاریخ کو منعقد کی گئی تھی. گجرات کے وڈودرا شہر میں آج جی ایس ایف سی یونیورسٹی میں 4th درخشاں گجرات علاقائی کانفرنس کا آغاز ہوگا جس کا عنوان ہے ریجنل ایسپیریشنز گلوبل ایمبیشن. مرکزی وزراء راجناتھ سنگھ، منوہر لال کھٹر، منسوخ مانڈویا، اہم ریاستی وزراء اور عالمی سفارتکار اس 2 روزہ کانفرنس میں شرکت کریں گے. کانفرنس کا مقصد وسطی گجرات کے خطے میں صنعتی ترقی کی رفتار تیز کرنا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: اس 2 روزہ کانفرنس میں 30 سے زیادہ سیمینار منعقد کیے جائیں گے جن میں جاپان، سنگاپور، متحدہ عرب امارات، یوکرین اور روانڈا سمیت شراکت دار ملکوں کے 151 ماہرین اور مندوبین شرکت کریں گے. مرکزی گجرات کی اقتصادی ترقی پر مرکوز اس کانفرنس میں ملک کے لیے تیار شعبوں پر توجہ دی جائے گی، جن میں سیمی کنڈکٹر، لاجسٹکس، ماحولیات کے لیے سازگار ہائیڈروجن، کوانٹم ٹیکنالوجی، زراعت، خلا، دفاع اور مصنوعی ذہانت کے استعمال پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ 150 سے زیادہ اسٹالس پر

0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں بہادری سے متعلق ایوارڈ پیش کریں گی۔ حکومت نے کاروبار میں سہولت پیدا کرنے کی غرض سے طریقہ کار کو بہتر بنانے سے متعلق ایک نوٹس متعارف کرایا ہے۔ سپریم کورٹ نے مفاد عامہ کی ایک عرضداشت پر فوری سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس میں رام مندر عطیات کے کیس میں مبینہ مالی بے ضابطیوں کی چھان بین عدالت کی نگرانی میں کرانے کی درخواست کی گئی تھی۔ ہریانہ اور راجستھان نے آج امیت شاہ کی موجودگی میں جمنا کے پانی کی تقسیم سے متعلق ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ دلی میں ووٹروں کی خصوصی جامع نظر ثانی مہم ایس آئی آر کے تحت ووٹروں کو الیکٹورل فارمز گھر گھر جا کر تقسیم کیے جانے کا عمل کل سے شروع ہوگا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ وہ جان سے مارنے کی دھمکیوں کے باوجود اس سال کے آخر سے پہلے تک بنگلہ دیش واپس چلی جائیں گی۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں لاس اینجلس میں کھیلے گئے پہلے ناک آؤٹ میچ میں کینیڈا نے جنوبی افریقہ کو 1-0 سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں بہادری سے متعلق 2026 کی دفاع کی دوسری تقریب میں بہادری انعامات عطا کریں گی۔ وہ دفاعی افواج، مرکزی مسلح پولیس دستوں اور ریاست و مرکز کے زیر انتظام پولیس کے عملے کو بہادری کے انعامات شام 5 بجے عطا کریں گی۔ یہ انعامات مسلح دستوں، مرکزی پولیس فورسز اور دیگر حفاظتی ایجنسیوں کے عملے کے بہادری کے غیر معمولی کارناموں کو تسلیم کرتے ہوئے دیے جاتے ہیں۔ ان انعامات سے پورے جموں کشمیر، شمال مشرق اور ملک کی سرحدوں پر دہشت گردی، شورش پسندی اور مخاصمانہ دھمکیوں کی روک تھام کے لیے بھارت کی لگاتار جد و جہد کی عکاسی ہوتی ہے۔ نیز ایویشن، سمندری کارروائیوں اور انسانی ہمدردیوں والے مشنوں میں غیر معمولی حوصلے کے اقدامات اجاگر ہوتے ہیں۔ صدر مرمو نے اس سے پہلے اس تقریب کے پہلے مرحلے میں بھی بہادری انعامات عطا کیے تھے۔ یہ تقریب راشٹرپتی بھون میں اس ماہ کی 8 تاریخ کو منعقد کی گئی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سیشلز کے اپنے دورے کے تیسرے دن آج وکٹوریا میں نواسکتی ونے ناگر مندر کا دورہ کیا اور پوجا ارچنا کی۔ انہوں نے وہاں بھارت نژاد افراد سے ملاقات بھی کی۔ بعد میں وزیر اعظم نے پیس پارک میں واقع مہاتما گاندھی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت نظر کیے۔ جناب مودی سیشلز کا اپنا 3 روزہ کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد بھارت روانہ ہو گئے ہیں۔ کل وزیر اعظم مودی نے سیشلز کی آزادی کے 50 سال پورے ہونے کے موقع پر وہاں کے قومی دن کی تقریبات میں شرکت کی۔ جناب مودی نے اس تقریب میں اعزازی مہمان کے طور پر شرکت کی۔ اس طرح وہ بھارت کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں یہ اعزاز دیا گیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اس پریڈ میں بھارتی بحریہ اور فوج کی ٹیموں پر مشتمل ایک مارچنگ دستے نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ بھارت کے ایک بحری بینڈ نے بھی شرکت کی، جس سے بھارت اور سیشلز کے درمیان قریبی شراکت داری کا اظہار ہوتا ہے۔ خیر سگالی کے خصوصی جذبے کے طور پر آئی این ایس ترکش اور آئی این ایس اشاک کو پورٹ وکٹوریا پر لگن انداز کیا گیا، جس سے سیشلز کے ساتھ بھارت کی دیرینہ دوستی کا اندازہ ہوتا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق بھارت اور سیشلز کے درمیان دیرینہ دوستی ہے، جس کی جڑیں مشترکہ تاریخی، ثقافتی اور عوام سے عوام کے درمیان رشتوں سے وابستہ ہیں۔ بھارتی بحرین خطے میں ایک اہم سمندری پڑوسی کے طور پر سیشلز کا مقام بھارت کے ویژن مہاساگر اور عالمی جنوب کے تئیں بھارت کے عہد میں خصوصی حیثیت کا حامل ہے۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ جناب مودی کے اس دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط اور پائیدار دوستی کا اعادہ ہوتا ہے اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں دونوں ملکوں کے مشترکہ عہد کی بھی عکاسی ہوتی ہے۔ آشیش ابراہم کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کو ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی کے شعبے میں قیادت پر سیشلز کے اعلیٰ ترین ایوارڈ گارجین آف دا بلو ہوریزن سے بھی نوازا گیا۔ وزیر اعظم نے سیشلز کی قومی اسمبلی سے بھی خطاب کیا، جہاں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سیشلز اور بھارت ایسی دنیا کے قیام کے خواہش مند ہیں جہاں ترقی کے فائدے سب کو حاصل ہوں اور جہاں بین الاقوامی اداروں میں عصر حاضر کے حقائق کی عکاسی ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ نے آج مفاد عامہ میں دائر کی گئی اس درخواست پر فوری سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس میں شری رام جنم بھومی تیرتھ چھیتر ٹرسٹ کی جانب سے چڑھاوا وصول کیے جانے میں مبینہ مالی بے ضابطیوں کی عدالت کی نگرانی میں تحقیقات اور فورنسک آڈٹ کرائے جانے کی درخواست کی گئی ہے۔ جسٹس ایم ایم سندریش اور جسٹس شیل ناگو کی ایک بینچ نے ہدایت دی ہے کہ اس درخواست کو اس فہرست میں شامل کیا جائے جس

اردو مجلس کے سبھی سامعین کے خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام صدائے سخن.

سامعین، ادب و شاعری کسی بھی قوم کی تہذیب و ثقافت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ ادیب و شاعر اپنے قلم کے ذریعے معاشرے کی رہنمائی کرتے ہیں اور انسان کے احساسات، جذبات و خیالات کو الفاظ کا جامہ پہناتے ہیں۔ ان کی تخلیقات نہ صرف علم و آگاہی کا ذریعہ بنتی ہیں بلکہ معاشرتی اصلاح اور فکری بیداری میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کی صدائے سخن زمانوں تک گونجتی ہے اور آنے والی نسلوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ ایسے ہی ایک ادیب، طنز و مزاح نگار کنہیا لال کپور ہے۔ کنہیا لال کپور 27 جون 1910 میں لائل پور میں پیدا ہوئے اور 5 مئی 1980 میں پونا مہاراشٹر میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اردو طنز و مزاح کو ایک نئی جہت عطا کی اور اپنی شگفتہ، برجستہ اور فکر انگیز تحریروں کی بدولت ادب میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ ان کی تحریروں میں سماجی برائیوں، انسانی کمزوریوں اور معاشرتی تضادات پر ہلکے پھلکے مگر مؤثر انداز میں طنز ملتا ہے۔ کنہیا لال کپور کا مطالعہ وسیع تھا، انگریزی ادب سے انہیں شناسائی حاصل تھی، فطرت انسانی سے وہ بخوبی واقف تھے۔ ہر زمانے کے لوگ ان کی تصانیف سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ فلسفہ قناعت، کامریڈ، شیخ چلی اسی طرح کے مضامین ہیں۔ ادبی موضوعات میں چینی شاعری اور غالب جدید شعرا کی مجلس میں معیاری مضامین ہیں۔ ان کی مشہور تصانیف سنگ و خشت، چنگ و رباب، شیشہ و تیشہ، بال و پر، گستاخیاں وغیرہ ہے۔ انہیں کئی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ آئیے سامعین، بیگم اختر کی آواز میں غزل سنتے ہیں۔ کلام ہے تسکین قریشی کا۔

سامعین، ابھی آپ بیگم اختر کی آواز میں غزل سن رہے تھے. کلام تھا تسکین قریشی کا. شام غم کی سحر نہیں ہوتی، شام غم کی سحر نہیں ہوتی، یا ہم ہی کو خبر نہیں ہوتی. ہم نے سب دکھ جہاں کے دیکھے ہیں، ہم نے سب دکھ جہاں کے دیکھے ہیں، بے کلی اس قدر نہیں ہوتی. عیشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا. عیشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا. وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا. سامعین، یہ اشعار ابن عیشا کے ہیں. ابن عیشا اردو ادب کے ایک ممتاز شاعر، ادیب، کالم نگار، سفر نامہ نگار تھے. ان کا اصل نام شیر محمد خان تھا. وہ 15 جون 1927 کو ضلع جالندھر میں پیدا ہوئے. ان کا انتقال 11 جنوری 1978 کو لندن میں ہوا. ابن عیشا اردو میں اپنی سادہ، دلکش اور طنزیہ انداز تحریر کے لیے مشہور ہیں. ان کی شاعری میں محبت، جدائی، وطن سے وابستگی اور انسانی جذبات کی عکاسی ملتی ہے. کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا. کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا. کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا. آئیے سامعین، جگجیت سنگھ کی آواز میں غزل سنتے ہیں. کلام ہے ابن عیشا کا.

سامعین، ابھی آپ شمونا رائے بسواس کی آواز میں غزل سن رہے تھے، کلام تھا مرزا غالب کا۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام صدائے سخن۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے۔ اپنی میزبان نسرین بیگم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔